0: Festo si predstavljamo, čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: prihaja Barbara Bobak in Gospodžetina.
1: Još biti da mene nema kupovao lekove na čeku.

0: ovci, pes mu oču, hajde kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja best nostalgična muska.

Ljubljana. GA Plus Plus. Obiđite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na besplatni izris i iskoristite posebno augustovsku ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vašoj meri.

samo je srce da se uhvatiš. I borim se od tebe, bežim luta noću kao mesečar. Od mog života praviš košmar.

0: радуване, стајово сонце ти ја...
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov. To je to celu noš da pela. Slušaj!

0: Muzika.
1: Best FM.
2: Tole je frišno.
3: Res frišno.
4: Čist frišno.
5: Frišna muzika.
2: Na bestu.

0: Vesto ti predstavljamo, čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: Betka, zašto si takva?
1: Kakšna?
0: Lijepa.
2: Stupite u čas punino.
3: Budemo noćas zajedno.
2: Kjer se probujaju nostalgične melodije. Bez nostalgija. Nostalgija u svakem akordu.

0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno pije.

0: Na Festu si predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.